Kamisaro barkamu da saduwa a cikin zango mu na farko na Hausa a wannan safiyar Talata 11 ga watan 8 shekara ta 2026. To kamar yau da kullum akwai mu dauke da shirye-shirye masu ilmantarwa da kuma sa nishadi. Shirin mu na farko a wannan zango na garyawa shine shirye nan na mutum da al'adar sa. Sai kuma da misalin karfe 9:30 za mu kawo muku tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Dr. Sheikh Fatihi Dahiru Bauchi. Da misalin karfe 10 kuma akwai zaben safe, sai kuma shirin nan na labarin wasanni na nan tafe da misalin karfe 10:30. Karfe 11 lokaci ne wanda zamu sada ku da ɗakin wasa labaru, inda za a saurari labaran duniya cikin harshen Turanci, wato World News. Sai kuma shirin nan na adena shan kwaya na nan tafe da misalin karfe 11:15. Zamu kawo muku shirin taskar El Press da misalin karfe 11:30, wanda zai ɗau lokacin mu zuwa karfe 12, lokaci ne kuma wanda zamu karkare zango nan na gari ya waye mu sake sunduma cikin zango na rana mudun aiki. To kadan daga cikin shirye-shiryen da za su zo muku kenan, da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokacin.